0: Bala, chaar to ngay ni na ni ga, ni zhi dim zhi qi nye hi. Kiraan pia thoo zhbe.
1: Ma yung me.
0: Bala, chaar to ngay ni a zhi ni zhi qi cha bshi. Na ni ga, qi zhug na ba zham qi zhi. Da ni zhul gyn do da thoo ya me ba. Kirang pomi mezdi kese shuk nim chi shi kirang ma phi na ma mezdi ki bu yong mi du ta ni kirang ge pomo di ki thob sin du mi du ge
1: ran ye ning no so za ra di ki to ya di ne mezdi zhe wa qi xue yi ye ne lu gum zhe xin ge yue 我们那么做的路大腿不累一年俺还做轻松有点儿的让给名字就行了没多所以我们抢死给我们的爸爸爷说过没多好过有嘛的对不对今天了我开车还找了